بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dari studio Jubli 1 Radio Brunei saya Wazna Fakriana Osman dengan berita Asia. China dan Indonesia bersetuju untuk memperkukuh hubungan ketenteraan serta bekerjasama rapat dalam sektor mineral, tenaga dan teknologi memandangkan Jakarta berusaha mengimbangi hubungan dengan Beijing dan Washington di tengah-tengah ketegangan ekonomi dan geopolitik. Kedua-dua negara perlu merebut peluang ini, kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang sedang melawat Jakarta bersama Menteri Pertahanan China untuk bertemu rakan sejawat mereka. Beliau menambah bahawa China secara aktif berhasrat untuk membangunkan kerjasama peringkat tinggi antara China dan Indonesia. Kedua-dua negara berikrar untuk bekerjasama dalam pelbagai bidang daripada kecerdasan buatan, pertahanan dan pengangkutan rel sehinggalah kepada tenaga hijau, satelit dan perikanan. Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menyokong pengekalan dasar luar negara Indonesia yang bebas dan aktif serta tidak memihak sambil berikrar untuk menjalin persahabatan dengan semua negara termasuk China dan Amerika Syarikat, rakan dagang penting yang turut menjalin hubungan pertahanan yang semakin berkembang dengan Jakarta. Pihak berkuasa Sarawak telah mengarahkan penutupan selama 2 hari bagi 591 buah sekolah di 10 daerah berikutan keadaan jerebu yang semakin buruk di negeri itu. Penutupan yang berkuat kuasa pada hari Khamis itu melibatkan sekolah rendah dan menengah di Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simun Jan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan Betong. Jabatan Pendidikan Sarawak menyatakan bahawa keputusan tersebut merupakan langkah berjaga-jaga bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid khususnya daripada risiko pendedahan kepada udara yang tidak sihat. Seramai 197,323 orang murid terjejas akibat langkah ini. Ini merupakan kali kedua pada bulan ini di sekolah-sekolah di Sarawak diarahkan tutup disebabkan oleh jerebu. Tahap indeks pencemaran udara di Serian mencatatkan bacaan 239 setakat kemarin yang mengkategorikan kualiti udara sebagai sangat tidak sihat. Turki, Mesir dan Qatar yang berusaha menjadi orang tengah bagi menamatkan konflik Gaza mengutuk serangan terbaru Israel di wilayah Palestin itu serta menggesa Israel supaya

Nasional FM Radio Brunei. Dikir Brunei tak luput dek zaman. Satu pendekatan bersama Yang Mulia Imam Awang Haji Asmat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat menerima mengadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang berada di Negara Brunei Darussalam sempena perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27 antara Negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia bagi majlis mengadap di Ceradi Laila Kencana Istana Nurul Iman. Berangkat sama ke majlis mengadap tersebut ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir ialah delegasi Malaysia dan Yang Berhormat Pihin Datulala Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Menteri Pengiring. Majlis mengadap tersebut diikuti dengan Majlis Pengundian Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengunikan darjah kerabat laila utama Yang Amat Dihormati DK kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang membawa gelaran Datu Laila Utama. Selepas majlis mengadap ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia mengadakan majlis perjumpaan empat mata, kedua-dua pemimpin membincangkan beberapa sektor utama untuk memperkukuh lagi kerjasama strategik dan dua hala serta meningkatkan integrasi ekonomi di samping meneroka peluang kerjasama baharu yang akan memberi manfaat bersama kepada kedua-dua buah negara. Kedua-dua pemimpin menegaskan semula komitmen mereka untuk mengadakan rundingan secara berkala bagi memajukan inisiatif-inisiatif ini. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua pemimpin juga menyambut baik pembaharuan memorandum persefahaman mengenai kerjasama dalam pengurusan bencana bagi meningkatkan keupayaan tindak balas kecemasan bersama. Selesainya majlis perjumpaan empat mata ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Baitul Mesyuarah bagi menyaksikan majlis penandatanganan memorandum persefahaman di antara kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan Kerajaan Malaysia, iaitu memorandum persefahaman antara kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Malaysia mengenai kerjasama dalam bidang pengurusan bencana. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Yang Berhormat Pangeran Datuk Sri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Pemangku Menteri

ehwal dalam negeri, manakala kerajaan Malaysia diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Luar Negeri. Sempena perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia, majlis persantapan rasmi telah berlangsung di Baitul Rahmah Istana Nurul Iman. Majlis dimulakan dengan bacaan dan selamat oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Yang amat berbahagia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail, isteri Perdana Menteri Malaysia, mengadakan lawatan muhibah ke Jurong Park Medical Center JPMC pagi tadi. Lawatan menandakan hubungan penjagaan kesihatan dan kerjasama berterusan di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Mengalu-alukan Yang Amat Berbahagia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengarah eksekutif JPMC, dan Pengerahan Datin Seri Paduka Hajah Zaiti Sufina binti Pengerahan Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan selaku Timbalan Pengerusi JPMC. Yang amat berhormat, Datu Laila Utama Datu Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan isteri, Yang Amat Berbahagia Datu Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail serta rombongan petang tadi bertolak meninggalkan Bandar Seri Begawan selepas menghadiri perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27 antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, selaku Menteri Pengiring dan isteri. Yang Berhormat Datu Sri Setiawang Haji Irwan bin Pin Datu Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan isteri. Juga hadir Major General Datu Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB, Datu Paduka Seri Awang Sulaiman bin Alidin, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei, dan setiausaha-setiausaha tetap dari Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri bersama pasangan masing-masing. Sebelum naiki pesawat khas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan isteri melintasi barisan kawalan statik yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pada akhir perundingan tahunan Ketua-Ketua Kerajaan kali ke-27, satu kenyataan bersama telah dikeluarkan yang mana kedua-dua pemimpin mengesahkan semula komitmen untuk memperdalam lagi kerjasama dalam bidang-bidang penting yang mempunyai kepentingan bersama dan meneroka peluang-peluang baharu untuk kerjasama yang akan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kedua-dua buah negara. Kedua-dua pemimpin menekankan semula kepentingan pelaksanaan Exchange of Letters EOL 2009 yang berterusan sebagai asas utama kerjasama strategik. Kedua-dua pemimpin mengiktiraf komitmen yang kukuh dan usaha yang signifikan daripada jawatan kuasa teknikal bersama, yang mana kira-kira 50% sempadan darat telah diukur dan ditandakan bersama, dan seterusnya menekankan keperluan untuk mengekalkan momentum ke arah mencapai sasaran yang dipersetujui untuk melengkapkan pengukuran bersama dan penandaan keseluruhan sempadan darat menjelang tahun 2034. Dalam hal ini, kedua-dua pemimpin mengambil maklum hasil mesyuarat ke-27 mengenai pelaksanaan EOL pada 21 Ogos 2026 di Bandar Seri Begawan dan menggesa agar jawatan kuasa teknikal bersama untuk memajukan kerja-kerja teknikal dalam semua sektor yang belum selesai, terutamanya sektor-sektor keutamaan dengan secepat mungkin selaras dengan TOR 2012 dan mengambil kira aspek-aspek yang mempunyai persamaan antara kedua-dua pihak. Mengenai kerjasama dalam mencari dan menyelamat, kedua-dua pemimpin bersetuju untuk memperdalamkan lagi kerjasama dua hala dan memperkukuh penyelarasan yang lebih erat dalam mencari dan menyelamat SAR, rentas sempadan dan tindak balas kecemasan. Kedua-dua pemimpin menzahirkan rasa gembira dan kemajuan dengan kemajuan kerjasama ekonomi yang stabil
antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sabah dan negeri Sarawak dan seterusnya mengalu-alukan kemajuan dalam kerjasama tenaga dan perjanjian antara negara Brunei Darussalam dan negeri Sarawak pada September 2025 untuk bekerjasama dalam aktiviti minyak dan gas, kuasa, peralihan tenaga